0: peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
1: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Klinik Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
2: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi fasa 2 bermula esok.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengangkalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peranakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee. Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Jom layan.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: saya Pesuk Mengi Tamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding. Aku yang lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, pehubung hadahin sigu kelok. Tengayat pehubung hadahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnia, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar nah, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Hinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.
2: Okay, malak 6 minit lah telah santai pala pukul 4 lebih. Tini je ada hok baran daripada je naan uji bakat panilaan alang anak kenan RTM Sarawak. Hati tak alam ilau bakat bintang kecil dahin bintang Piramli Duman 2026. Ya, mentelok lagi pun anak alang haman berlagu umun tusu duman atang puluh dua duman adang geri dalok daripada adang nyuhu dalok nyuh tak alam uji bakat bintang kecil. Tino uji bakat bintang kecil ni an buka aman lim anak-anak kelunan daripada warga negara Malaysia umun tusu atang puluh dua duman nusik pernah jadi juara kemuncak bintang kecil ampayan ini di dahin lahum men bintang Piramli ke ani an buka men lakek warga negara Malaysia lakek tu ya umun pelesaya duman datang 60 duman nasi pernah jadi juara kemuncak bintang P. Ramli ampai nani di dahin menbeh dua uji bakat ni telok anake ja rekod nurepa rakam video berlagu telok dahin melintang ha nurepa kenunda miri telefon telok tiket nasi ha tutau nunan di telok nang laru nunan dahin dahun telok tak dalam video ti perahu mesti ha jelas norepa mesti ha sayu an kelenghi dahin dusi tusah edit edit na telok anyo pakai ja pakai format MOV tegu telok maten video ni. Okey, telok lahu anyo ja mate video lagu telok ti ha Facebook pakai hashtag norepa tanda pagar uji bakat RTM Sarawak section TV hashtag section TV RTM Kuching dahin lahu tag Facebook page section TV RTM Kuching. Okey, nan hati mentelok alang ngendap nio dahin menghado email video nandi tepala email section TV Kuching @gmail.com mengantelok tay umun aran telok na umun lubun telefon dahin alamat telok. Okey, anan hati tek jo uji bakat bintang kecil dahin uji bakat bintang Piramli Duman 2026. Ate nun tang telok marung ani ke adangkah WhatsApp kalau pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu tino de bulan pekap matan penyertaan marung uji bakat ani ihati 20 de bulan tusu Duman 2026 ani sidaral an ya. Kanan aji program malang an pahmau kanan RTM Sarawak PPS sukung hadui nolepa kanan program malang an anau te alam daleh tam. Menuhanin ai tam pejapeji ngelarah jaki kelenghi daun kuluna naya alang mayak daleh tam ngejelo suara pemimpin biang pai nanan ke telok kelenghi ji lagu alang kanan ji lagu kayan mendalam lan ihati lagu alang kumak bitinah mentelok lim hari dakayan alang paan ngabji itam.

tengok orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Beji-beji dalam dengan lebih hari Radio KL Mira FM Malang Anu Sunukung Salin dahin anna basa.
2: Saya kena menikah liban, saya lebih mitam lim, aku usunukung dalam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah, ribu-ribu tua kelunan an ngeo atang dapat rame do Sarawak 2026. Hui 35,000 long kelunan an ngeo dapat program Sarawak Ku Sayang SKS Hak Sibu. E Borneo musang dok pebelik tiket te Hak Kuala Lumpur. Anih lim dengah. Ribu-ribu tua kelunan hui nak dah alang teh beluah dalam Sarawak an ngiu atang dapat rame do Sarawak 2026 hak sibu. Ramianan sang ana te 20 atang 22 do bulan tu suane. Menteri Lang Pubo Hadianan Datuk Sri Lee Kim Sin Bara dehen te nak hadianan nak dang ngamihat ngua adat hatan te daleh ane pubo dena dehen nek jam te jauh sejarah negeri. Do mana ni sibu an mili Lasan awan na ramianan alat dang mai mejan lahu hadui na doanya anan men kluna leba alang te hak belua dalehani ala piah rame do langaya sejarah na anan. Dalam sibu alang sayu dang na klunan men lim awan dang ngatang peji ala dah jam dalam nguak tejo sejarah Sarawak dihin teksi hadui maju alang tubuh Sarawak dalam 6 dekad alang u aneh deh. Hui 35,000 long kelunan dan ngeo nampak program Sarawak Ku Sayang SKS Hak Sibu hari 25 atang 2 minggu ujung minggu ini. Timbalan setiap usaha kerjaan Sarawak menbeh operasi Datuk Hi Chang Ki Bara anan hak nahukah kelunan alang ngeo atang hindang dahakna SKS Hemawi hindang kau hadui ha awan langjak jandara u anide. Jarun dahakna hadui alang pihak Limbang, Miri, Bintulu, Kapit, SKS, hadiana nak dangetapi jatuh 50,000 long kelunan ne nepakna. Sibu hadnah lasan kelima, awan dahakna hadianan alang sang mepang 40 tusu agensi perintah dahin sedia jatuh 50 sayak perkhidmatan alang temu pahabung dahin kelunan bangu. Ani dengar hati jauh subsidi hukah jatuh RM50 mendahak kelunan alang ikam ngeloh asok dahak alang kenan dahak Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dok namane. Hadianan nahari tak pukul sayak 30 minit jema atang pukul 4.30 minit lebih hak dewan masyarakat MBKS Jalan Padungan. Ngiyoh dengah hak Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, subsidiana sumaan ai men jatuh aso alang hipun lesen alang tak ada kawasan MBKS dahin usukup lim bejak vaksin daha. Menasa umur 6 bulan mete bahusun. Hadu ija alang anda nak lim teguanan hi anda nak perkhidmatan vaksinasi anti rabies na lesen metok microchip alang jenun bayar wina menadah kelunan alang hipun naso tak lama kawasan pentadbiran MBKS. Borneo musang dahok pebelik tiket teh Kuala Lumpur. Dahin ini petula ji tengayat hadui alangaya awan namihat sayungwa hadui pahabung menekelawah langit dehang Sarawak dahin semenanjung Malaysia. Ngiyoh dahok alang ni men Borneo tak lam dengah adanganan ji do dua hangun tehang padang bilun antarabangsa Kuching dahin padang bilun ayak antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1. Tabang Sarawak Ku Sayang hukah telah atu RM75 jihangun ano men kelas ekonomi dahin atu suatu RM36 jihangun ano men tiket kelas perniagaan dilegah tiket anan an pakla temo dahin pupu padang bilun dahin secas bahan api. Kuda lebak dan ngemelik tiket nari dua ni hak laman sesawang dahin aplikasi Borneo men kuda lebak alang sang tepano nari tek 20 do bulan tu suan. Dengar ni anda pahamu men radio kayan Miri FM. Persatuan Orkid Sarawak Saror So nginah lan jadang ngamai pengjam melebak dah nyam dalih ni tak jauh lawat dan puboh urip telikir dalih. Hadianan dang ana pulong ngejeloh program mapang lim pengjam dahin uge tak jauh nak nah dipilo dahin maweh kelunan bangu tawin tak alam nak. Penaung Sarolso Dayang Nurjihan Datuk Petinggi Abang Johari Duan Tengayat Hadui Ngemaju Uge Dah Nyam Tekap Lan Anjo Awin Dah Nah Alang Deng Geri Aran Sarawak Tulah Usun Tanah Tegu Dah An I Awang Pekatok Dahin Mayak Dah Nyam Sekolah Men Maktab Rendah Sains Mara Alang Yoh Persidangan Orkid Dunia Alang ke 24 Dumana Niha Dresden Jerman Jandara U Ani Deh Tek Petula Anak Sarawak dan ngepetigi haawan langhui bolahu. Abin dah lo uluung sayu. Nah hadui bara tejo hasil hadui pilo alang andah lo na teunan saintis dehin pakar orkid antara bangsa. Ya, donunan halam majlis graduasi Sarolso alang ketelo ha University Malaysia Sarawak Kota Semarahan. Halam nuti Sarolso Oh, petemai Lim Hadui dalam program pementoran kepimpinan dan keusahanan wanita hui nak menjahan panak B40 ala dah nemiat uli iti Hadui Tejo Hadui Okid Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Bara Haduanan anu peluang teda program perantisan kepimpinan wanita durepah perantis teda Jabatan Pembangunan Wanita Tak kuri-kuri loong dah ahli perantis Uhi pun dahin lebo sayu Dahin udang public produk dah adap Dahin dang hipun uli iti hadui Tak hang saya atu rigit atang jeribu rigit ji bulan Dahin tak limkah dah alang u ngio haduanan Udang api uli iti hadui atang saya ribu rigit ji bulan Dahun nak lahu perantis yakna awan mihat tengayat dah doh dalam hadui mayak dalehane Ngejeloh kusi pengjam, uge dihin hawah alang te, dan ngemiat lahu hukah kelunan alang na dagang mukeh man hadui nak dan ngepelong komuniti alang ngetua dahin alang dang petigi. Sarawak ke upengah heran jaka awan dahak sang bida, hi alang dang ngepelong hadi puboh, Petadiang Keliah Boleng Alangkanan Persekutuan Boleng Antarabangsa Duman 2020 Pitan. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu Bara Haduanan An Pejadi Dahin Sukung Penuh Perintah Negeri. Dalai Sarawak Alang Uhlong Sayu Hadui Dahlokna ke Johanan Boleng Belia Dunia IBF 2026 Petulan Negeri Ani Dang Dahin Sedia Jadi Lasan Menlebak Nguak petadi yang boleng alangaya tek do baya. Ya, donunan tegu mekap ke Johanan Boleng Belia Dunia IBF 2026 hak Kuching. Petadi yang darah puluk doanan, jantua putulah hadir petigi alang sayu taklam keliahanan. Bilasan awan pejelang nguak kebayan dahin denak tehang komuniti Boleng Dunia. Empain aku pak au dengah akbasa batang dengah ji hangun nguak. Ribu-ribu tua kelunan Angiu Atang nampak ramai do Sarawak 2026. Hui 35,000 long kelunan Angiu nampak program Sarawakku Sayang SKS Hak Sibu. E Borneo musang dah public tiket teh hak Kuala Lumpur. Lunanah tampeji dalam dengah lebih alang Nur Akila Arba'in Nusang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Satu, dua, tiga, gayo!
2: Alhamdulillah datang 2026, kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Satu, dua, tiga,
2: Barang Merdeka 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Barang Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Barang Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, orang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Barang Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Cerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke Perintah Begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance dengan kawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong, ahli SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam. Live Bar Sukan Plus. Siti Agi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam. Live Bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12.30 malam. Live bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.